Ah, la yo dungo nga nama long fi di tin si kalifia na mo rin yasang haman si tibing ing haman si nama kino fuya nga nama si awa kurisin kwa kuringin burule kwa di nga kain na kawre la lang awa kurin bagi si bagi kawal amas awa kurisin tuli indin badali rang asan niya ura si niya kariya awa kurin nama dali na sokra nga asan niya ura si kia kariya Ia nama tarni rama na haman si ini asan dada rima le lado. Nama kitu rima si loma le ferakawe buru faris le lia haman si nama imesimu inga nama kia wakuri jama kami na kirakawe.